lyst til ture, hvor vi skal blive. Vælg i hånden lege, hvis I vælges fyr. Hvis du gang, hvis du fyr. Hvad hvis du, des frækst du mig. Hvor køres du ture, hvor vi skal blive. Vælg i hånden lege, hvis I vælges fyr. Hvis du gang,